0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare

0: 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
1: Skulle vi reise bort en tur, eller?
2: Ja, hvor da?
1: Utenlands, med fly, eller båt.
2: Men det samme hvor, eller?
1: Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på tekstfrin.
3: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
4: Når du skal selge

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Foo Fighters, og de lata ikke som det var ikke noe pretending der da de var i Unity Arena utenfor Oslo for knappe noen få dager siden. Hvis du går på Facebook-siden vår, så finner du en link til stemningsrapporten der. Vår utsendte mann Erik Sharma, han koste seg veldig og sa ja da, det fortsatt godt med krutt igjen i 57 år gamle Dave Grohl. Du kan jo gå inn og lese selv, enten du var der eller ikke. Jeg måtte jobbe, så jeg koste meg med den rapporten. Straks litt Radiohead.
1: Halvor Johansson på Radio Rock.
0: Ja da, og jeg har med meg en god gjeng fremover, jeg. Både Metallica stiller opp her, og Papa Roach, ikke minst Thom Yorke, og Radiohead da. Det noe for enhver smak her på Radio Rock, Norges eneste kanal for bare ekte rock. Hyggelig at du har slått følge med meg denne søndags formiddagen. Enten du eller ikke, en creep.
1: Radio

Radiohead og Creep fra Pablo Honey-plata da. 93 kom den ut, og da tenker jeg at skal vi ikke ta et lite byks fram til dagens dato da? Fordi Papa Roach har en ny singel ute av året. Den heter Wake Up Calling, og du skal få litt ny rock nå på Radio Rock fra Papa Roach.

Ja, Offspring og All I Want. Per her på Radio Rock på en søndag. Da tar vi et quiz-spørsmål. Du vet det håndtegnet vi bruker på rockekonserter, eller hilser på hverandre, vi rockere hilser på hverandre, du vet, med pekefingeren og lillefingeren oppe i været, som er sånn som kaninører, kaller det devil horns, ikke sant, det håndtegnet der. Hvem var det som kom opp med det? Ja, det er mange som mener at det en bestemt person. Skal du ha et hint? Han var trent som klassisk trompetist. Det hjelper ikke så mye, altså. Nei, nå kommer svaret. Det var Ronnie James Dio. 9 centimeter kortere enn Elton John. En liten terp, altså, men herlighet for en stemme den mannen hadde, altså. Fabelaktig fyr. Og han lærte forresten å tegne bestemora sin. Her Rainbow in the

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.